0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Yearbooks i Graceland, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A gdje ste, kako ste? Konačno je petak, pa kad izađemo večeras negdje do grada, pa se provedemo dobro. Jeste vi još na poslu ili ćete u drugu? Srećan rad, mi smo u ritmu dana, pa dok ne ubacimo u treću party time, ostajemo u sjajnom raspoloženju. Sunce je kod mene, makar ne znam kako je kod vas, mada evo gledam 22 stepena trenutno izmereno i u Nišu i Novom Sadu i u Beogradu, dakle toplo. Ima još da raste temperatura do 26 maksimalna. Naravno, slušamo samo hitove u nastavku Disco Lines i No Broke Boys.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati i 3 minute, tačno, dobar dan.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.